ivinaga ke lbako fdd lokwati patsanamtiria radio mosambiki kusikala koleya dzavala aku mpelampela ei swakaratsa ngopfu swinene kuva u nga tshela n'wana u nga vake mpela swi karhatsiwa hikwalaka kuva ni kuva u lumwa kambe loko se n'wana ri kona swi tsakisa ngopfu swinene kasi mpelampela u nga va u kumi wanuna wa kahle loyi a ta kuni ku ku lovola loyi a ta kuni ku va ku chada Thomas Yaukina 23:37 vakasi lavankulu kuva iteke va ta voaxi leyi ke hi teke na lona kusukela 23:55.